ang atong SRS Media Ministry Cagayan City. Magkikaubang ka ninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon ng atong pag-aisgutan ang hanay ng topiko karong simana sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, pag-abo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa Iglesia nga imong giugmad ug gitukod. Ug nakinig padayon sa imong mga tinun-an sa unang panahon. Hangtod ug padayon karon. Tabangan mo kami o Diyos nga dili mausab ang kalihukan sa panagkabahin-bahin. Apan mag-usa kami alang sa pagmantala sa tibok nga kalibutan. Pagsuportar sa matag-usa. O balang Espiritu, ikaw magapasiguli sa mga kaigsunan ng adunay mga Espiritu na dili magkasinagtanay, na mapasiguli ang mga yung kabuto sa taliwala. Salamat na ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoos Manluas. Amen. Karong mga kaigsunan, ang atong lesson may tungod sa espirituhanong mga gasa, spiritual gifts. O atong kay text 1 Corinthians chapter 14 verse 1 nagingon dinhi, ang gugma mo'y butang na kinahanglan ato gayon gikinahanglan labaw sa tanang butang. Apan usab kita magkinahanglan sa laing mga butang na ihatag sa Espiritu. Ato usab gikinahanglan sa hilabihan nga kita adunay katako sa pagsultis mga pulong gikan sa Diyos. Unang Korinto 14:1. Ang atong iglesia ug lawas sa tao dunay daghang susama-sama nga kahimtang. Ang atong lawas daghang mga bahin ug amatag bahin ini adunay ang specific nga function lahi kaysa uban. Asa sulod sa iglesia sa usab, ang mga kaigsunan adunay nagkadaiya nga mga talento o mga gasa, o ang tanang mga membro kining iyang mga talento alang usab sa pagpadako sa buhat sa atong iglesia. Ang matag membro lain-lain o

guest mga kaigsoonan, mao ang pagtuo diha kang Ginoos ingon nga siya mo'y atong Ginoo. Apan sa unang panahon naghatag kinig problema kay ang hari sa Roma, gusto niya nga si Raytaugon nga siya ang Ginoo. Kaya nagpatuo man siya nga siya mo'y God. Busa kumuingon ang mga Kristiyan nga si Jesus mo'y atong Ginoo, kana usa kada kong krimen kay imong gapaspada ng hari nga dili na siya Ginoo, kamatayon ang imong madawat. Sa mga pagkaagi mga kaigsoonan, hitabo kini tungod kay ang mga Romanhon nagasimba sa hari ingon nga ilang Diyos. Okay? Usa kini kada kong krimen kung imong tawagon si Jesus nga imong Ginoo. Kay alang sa hari sa Roma siya ra gyud ang Ginoo. Ang pagtuo mo ay pasukaranan nga gasa. Mao nga ang unang Korinto 3:3 sinagingon, ang pagtuo mo ay numero uno sa listahan. Ang balaang espiritu, nagkadaiya nga mga gasa ngadto sa nagkalilaing mga tao. Ang balaang espiritu mo ay nag-decide, mo ay nag-apili. Unsa nga gasa ang ihatag ngadto sa matag tao. Unang Korinto 12:11. Sa unang Korinto 12:11 na ganyan ni, huwag ang tanan gigamhan, pinaagi sa maurang nga espiritu na iyang nadawat sumala sa kabubuton sa espiritu. Nagalagad ta sa usak ka Ginoo sa nagkalilain mga pamagi. Apan ang talento nga atong alagad sa atong Ginoo usara ang gigikanan maura ang atong Ginoo. Ingon ini ang paglihok sa iglesia. Sama usab sa paglihok sa atong Ginoo sa nagkalilain mga pamagi sa iglesia. Apan lain-lain og talento apan nagkausa alang sa atong Ginoo. Sama sa atong lawas, lahila og body parts, apan ang kaiusa, alas kaiyuhan sa tibok na lawas. Ang Espiritu naghatag ugasan ato sa mga Christians. Ang Diyos naghatag kusog, aron kita makaservisyo sa atong Ginoo, dire sa sulod sa Iglesia. Malang Espiritu naghatag sa matag Kristohanon ugasa, atong gamitong kining nagasa sa pagtabang sa kinatibukan sa kaayuhan sa iglesia. Ang Diyos nagbuhat, ang Diyos usa lamang. Si Jesus usa ka membro nga lahi. Ang marang espiritu sab naghatag og laing gasa sa matag membro sa pagtabang aron mahimo mahiusa kita ngadto ni Jesus. Ang nagkadaiya nga mga gasa nagpakita kini sa gugma ug kalinaw sa kasikasing sa Diyos. Tanaw ay igsoon ang panaghiusa sa langit. Maunta niya ang panaghiusa sa yuta. Ang aman, usa ka persona. Ang anak, lain nga persona. Ang espiritu, lain nga persona. Sila, amahan, anak ug espiritu, Diyos. Apan separado ang ilang personalidad. Kaya ano na ilang specific function apan nag-usa sila ingon nga usara ang Diyos. Sila nagabuhat alas pagpatubo sa iglesia, naghatag og kusog sa pagbuhat sa sulod sa iglesia, ug labing usa ka importante nga panghunahuna mao ng iglesia sama sa lawas sa tao. Nagkalain ang mga bahin sa lawas apan alang sa kaayuhan sa tibuok na lawas. Ang usa ka bahin sa lawas nagadepende sa laing bahin sa lawas. Paranglit, ang tiil di na magpamatag lakaw, nagdepende sa mata. Og ang mata, mga kaigsoonan, di po makahikap.
nakinala kamot mo.

hikap. Busa ang mata, nagdepende sa kamot. Aron niyang batiyon ugon sa nadiha o sa puniton. Sa mga nagkalilay bahay sa lawas sa tao, tingali adunay lawa bahay sa lawas nga medyo luya. O tingali, dili kanunay ginagamit. Apang kining tanan alang sa kalihukan sa tibok lawas. Kini nga pangunauna, naghatag ka na ito og pagtulunan nga ang usa nagadipindi sa buhat sa usa. No man is an island. Ang tanang membro, tanan gikinahanglan sa iglesia. Tanan gikinahanglan sa iglesia. Ang dili maayo, kung adunay membro, nga nagunaw na, nga ngiyang gasa, mas maayo kaysa gasa sa uban. Kini dili ni unta mahitabo sa atong iglesia. Gamay o dako, walay dili mapuslanon sa bahay sa lawas. Kay kining tanan makaayo, maihuman sa iglesia. Walay gamay o dako, walay dili mahinungdanon sa iglesia. Kay tanang gikinanglan sama sa lawas sa tao. Apan kining una-una mga kaigsunan, nagatudlo ka na to, nga kita kinahanglan magdipindi sa usa ngadto sa usa, o gunya magalihok para sa kaayuhan sa tanan. Busa, ang tanang membro sa iglesia, sama sa lawas tao na kalalain o mga body parts, pulos gikinahanglan. Unsa man ang gasa nga naa ka na to, kung ato kining gamiton pinagi sa gugma sa atong Ginoo, ang atong Diyos magmalipayo niini. Nagingon ang usa ka magsulat si Karl P. Kossert. Siyang komentaryo sa 1 Corinthians na napati kini sa Andrew's Bible Commentary New Testament, nagingon siya, ang gugma dili sama sa matag lain nga gasa sa Diyos. Lahit di ay ang gugma nga gasa. Kaya ang gugma mo'y pinaka pinasay or espesyal nga gasa. Kaya ang gugma nagatabang sa ubang mga gasa aron kini magamit sa isakto nga pamaagi. Gugma gyud ay ni nato sa atong Diyos. Mo'y magagiya ka nato nga ang atong gasa magamit sa insaktong nga pamagi. Kining gugma mo magkontrolar sa uban nga mga gasa. Kay kung walay gugma, walay pulos ang maong gasa. Ang ubang gasa sa balang espiritu naghatag ka na to sa gasa sa pagsulti sa mga pulong. Ang uban gasa sa pag-ila, unsa ang kamaturan. Ang uban gasa sa pagtuo. Kining gasa sa pagtuo mo kining gitawag gasa kini nga makapabalhin sa bukid paingon sa patag. Kining tara mga gasa walay pulos kung walay gugma. Paminaw migso. Kining tanang gasa nga naa ka nato walay pulos kung walay gugma. Kay nagingon ang unang Korinto 13 versikulo 1. Bisan pa man ang tao magasulti sa nagkalilaing pinulungan. Apan kung walay gugma siyang kasing-kasing, naan ang gasa sa pagsulti sa nagkalilaing pinulungan na himo lamang na saba mura kinisya o piyang-piyang mga kaeksyonan. Sa maong pagkagi, ang importante nga gasa maong nagkakuha kinigikan sa Bisayas sa Diyos. Ugon niya, kung wala kita magakuha gikas may sayo sa Diyos, wala kita gugma alang kaniya. Ang unang Korinto 3:4-7, kini mo ay nagagiya unsang gugma, unsang dili gugma. Ang gugma, labaw sa pagbati. Ang gugma,
mo ang imong aksyon. Si Pablo nagingon na ang gugma mapailubon, ang gugma maluluyon, ang gugma malipayon. O kung kining tanan hitabo diya, kanimo kana tungod kay adunay ikaw gugma. Ang gugma kanunay malaumon. Kung unsang pinakamaayo, kung ang kasing puno sa gugma, ang tao dili hambugiro, muna ang dili gugma, kung manghambog. Dili makikindigay, dili makig di makikontisay kinsa ang labing maayo. Atong kasing-kasing kinanglan habuaan gikan sa garbo. Kay kung naay garbo, walay gugma. Dili nung takitay, soon mga masungit ngadto sa atong isip katao. Dili nung takita dali masuko. Dili kita magdumot sa atong isip katao. O malipay ta nga nahitabo ang di maayo ngadto sa tao nga wa na to ganahi. Parang liti mong kaaway. Nya, mayong ka nga, mayuntag. Mayuntag, mone mo na. Nya, nahitabo, ang imong mayong unta. Mayuntag, da lagi, tanawa, gaba lagi. Busa, ngunang Korinto 13, nagsulti ka na to, unsa ang dili gugma, unsa ang gugma. Busa, kiniiksoon mo ni atong kinaya nga nakadawat kita o gasag ikan sa Diyos. Kaya gugma mo ang tubag sa maalamon nga paggamit sa espirituhanon nga gasa. Kini naga-appeal sa pagtuog paglaom sa listahan kauban sa gugma. Apan ang labing importante na yung pagtuog paglaom mo ang gugma, Ikson, unang Korinto 13:13. Ang unang Korinto 12 o 13 nga mga kapitulo, si Pablo nagasulti nga dili kita magtuon. Si Pablo wala magasulti nga dili kita magtuon sa lain nga mga pinulungan. Daan na siya nagpresidaan. Uwa man siya mag-iuna. Ayaw mo pagtuon sa lain mga pinulungan. Kaya gasa kiniusab sa balang espiritu. Ang pulong language gikan sa Grego nga pulong glosa. Busa ka nang itawag na ito, speaking of tongues, gikan sa Grego heteroglosos. Mabuti pa sabot, strange languages. Lahi nga sinultihan. Gigamit kini sa mga taga-Korinto sa sayop nga pamaagi. Inay nga gihatagan sila gasa sa pagsulti sa nagkalalingwahe, pag-abot sa iglesia, nagkayagaw, kaya ang usa musulti, tinagalog, ang usa waray, ang usa Cebuano, ang usa Ilunggo, nagkayagaw. Nadaot ang worship sa Korinto. Ang problema, Ikson, nakahatag o kasamok sa iglesia. Mga naghatag ang pagtaga ni Pablo. Kaya kung wala makasabot sa imong gisulti, ang maunggasa, wala'y pulos. Ngayon nga hitabo, gikinahanglan nga adunay mo translate. Aro masabdan sa tanan. Ang mga tao na gunaw na nga kininggasa sa nagkalain-laing pinulungan, importante kayo. Wa nila una-una ha, nga kananggasa sa laing sinuntian para ka na makakomunikar kita. Kaya mo nagikinan sa iglesia. Kaya ang Korinto nagkadaiya ang mga lingwahe. Kaya center of business ang Korinto. Naadiyan nagsimba ang laing-laing ng mga kaliwatan. Busa, gusto ni Pablo na matag-usa magasulti sa Korinto sa laing na pinulungan apan aduna gayo mo translate sa iyong sinultihan. Wa niya pa butang nga maingunaan niya ang mga tao. Karon, adunay mga pundok sa mga tao simbahan na nagasulti. Nga una ka nila ma-membro sa simbahan, una ka nila ma-bautismuan kung makasulti na ka sa laing pinulungan.
dili nimo ang gisulti ni Apostol Pablo. Kaya kanang gitawag nga foreign language, dili aron magkayagaw kung dili makakommunicate ang tao. Bisan ang Amerikano, makawali sa yanong nga mga simbahan na to. Nga naman, na may pastor makatranslate, mao ka na ang gift of tongues, mga kaigsoonan. Busa si Pablo, nagsulti sa laing mga gasa. Una, na siya giskutan ng gitawag espesyal o pinasay ng minsay. Importante na igsoon. Unsa man ang espesyal ng pinasay? Kini mo'y gasa sa espesyal o pinasay ng minsay nga nagtudlo unsaon pagkinabuhi sa mga katawan sa iglesia. O gusto nila nga makabaton sa pagtuo o sa pagpadasig sa matagusa. Mone ang pinasay ng misay. Dili lamang gift sa Holy Spirit nga gisikutan. Apari ay espesyal mga kaeksyon ng misay. Gikan kini sa Diyos na nagatag impormasyon mahitungod sa umaabot sa atong ugma. O kinigikan sa Diyos ngadto sa mga katawan, ihatod. Si David, espesyal kini nga mensahero. O ang Diyos nagpakita kang David, unsay may tabo sa umaabot. Ang buhat kin si Dusi, may mga tinunan usab nga gitawag si Judas ug si Silas. Sila usab ginganlan nga mga special pod nga mensahero. Apan ang ilang mensahe, dili unsay may tabo ugma. Si Judas ug si Silas, gitawag usab nga special pod nga mga mensahero. Apan ang ilang mensahe, dili may tungod unsay may tabo ugma. Ang ilang mensahe, nagpadasig sa mga tao, aron sila magbaligon sa pag-alagad o makashare sila ngadto sa uban. Apan ang Episo 4:11-13, atong masayran nga ang gasa sa Espiritu wala muhunong sa bagong tugon. Wala. Nagpadayon kini. Ang espiritual gasa na kanunay nakikuban sa iglesia nga iya ni Jesus. Hangtod nga siya mabalik, una mawala ang gasa nga espesyal igsoon. Espiritual gasa. Nga kining espiritual gasa alang sa mga katawang karun, aduna kini sukdanan. Okay? Kung naamay after notice sa men, nag-aangkon nga na sila gasa sa espiritu, spiritual gifts, adunay sukdanan. Number one, nga ang mga pulong sa mensahero nagagikan sa kamatuoran. Deuteronomy 18:22, Jeremiah 28:8-9. Ikada ang sukdanan. Kung kinisya, mensahero bagin sa Dios, na kining iyang mensahe nga espesyal, muhaom sa laing mga mensahe sa Biblia. Dili musukuhay sa Biblia. Okay, naitiksto diha. Ikatulo, nga ang kinabuhi sa mensahero nagpakita nga siya nagkinabuhi diha sa estandarte ni Jesus sa iyang kasing-kasing. Sa ato pa, iyan ang personal life na muhaom. Ikaw pat, si Jesus nagpasidaan nga adunay bakakon ng mga mensahero nga magasultig dautan o magabuhat o dautan. Muna mga kaigsunan. Ikalima, sa mahong pagkagi, imong may balaan kung tinuod ba ginoon yung mensahero, gikan ba kini magsulti siya o gani ang sinultian, muhaom siyang binuhatan. Unya, ang espesyal nga mensahe nga gidala sa espesyal nga mensahero makita nato sa pinadayag 12:17 o pinadayag 19:3 nga kini nagasuportar nga ang iglesia nga iya sa Dios sa katapusan nga kapanahunan nga iglesia aduna kini espiritu stagna aduna kini pagpamatuod ni Jesus o kita nga mga Seventh-day Adventist nagatuo
ng Diyos nagapili kang Ellen White nga mahong espesyal nga mensahero nga nagdala sa espesyal nga mensahe nga wala musukwe sa mensahe sa Diyos. Apa nagsuportan. Si Ellen White nagingon sa mga kinutlo ng atong paghatag at pagtagad. Muad to ikaw sa pagbuhat alang sa atong Ginoo. Musalik ikaw kaniya. Siya makikuban kanimo. Magatabang kanimo sa pagtandog sa kasing-kasing sa pag-usab sa kinabuhi sa uban. Ang ubang magbubuhat, sila mga talagsaon nga mga magsusulti. Gasa ka na isoon, kanang maayong musulti. Ang uban nga magbubuhat, maayong musulat, gasa po na. Ang ubang magbubuhat, devoted sa pag-ampo, gasa po na, igsoon. Ngadto sa ubang mga magbubuhat, ang Diyos naghatag mga gasa sa pag-awit. Ay, nako, gift niya po ng awit. Ugon niya, doon na po'y gasa nga maayong mo explain. Maayong mo patinaw sa Bible. Aron ang tao magkasabot, gasa niya po na. Ugang matag gasa, mahimo kini nga gamhanan nga panalangin gikan sa Diyos. Ang Ginoo nagkigbuhat uban kanato sa mga magbubuhat. Ang Diyos naghatag kanato sa malamon ng mga pulong ngadto sa matag magbubuhat, ngadto sa laing magbubuhat, ang Diyos naghatag og pagtuo. Apang kining tanang mga magbubuhat nag-alagad sa maurang nga agalon. Kay kining agalon mo'y nagkontrolar sa tanang mga buhat nga atong giapilan. Ang nagkalahi nga mga gasa, mutabang sa laing mga gasa, nagihatag sa Diyos, ngadto sa ubang tao. Apang kining tanan, mauragyod ang Diyos, ang gitub, ang gikanan ini nga gasa. Ang Diyos, diri ka nato, nagabuhat. Advent, review on Sabbath Herald, Sabbath Herald, April 12, 1906. Mori ka na iso sa pag hagpat na. Okay? Ang mga gasa sa Espiritu gihatag sa matag-usa ka na to. Walay taong nga walay gasa, ha? Walay taong nga walay gasa. O kining gasa, sama kini sa gitaw na to, mga talinto. Nga doon ay espesyal nga katuyuan ini alang sa kayuhan sa iglesia. Ang kantidad o bilis sa gasa, dili unsa kadako unsa kagamay. Apan unsa kaimportante nga kini makatabang sa pagpaligun sa atong iglesia. Igsoon lawas tao. Kini bitong dalunga no? Nga nung di ba taparas mananap nga wala erlob? Ako namong gisulter ka niya to. Nga kini igsoon, gituyo ng gibutang sa Diyos. Kaya nakakita ang Diyos nga madaot at itong mata mo, kining erlob na to, sabi, tanan ni antipara. Di problema na to. Kung ano ibutang ng erlob, asa ibutang antipara. Tanaw na nito. Ha? Balibo sa atong ilong. Musala ng sabog. Sa iglesia yung na gamay lang tingali ni mo tanaw na apan, importante na, mga kaigsyon. Importante na. Bato tayo, may ito unang speaking tongues. Nagigamit sa ubang mga simbahan. Kung imo makita ang practice sa ubang simbahan, ang ilang speaking of tongues, di sila magkasinabot. Dahil mga tumba. Nga nung gikilala na bagyo nga kung naay tayo talento sa pagsusulti sa lahing mga pulong mga tumba ta, magkirig-kirig. No, that's wrong. Unya, ang nagsulti, wala makasabot siyang gisulti. O gang na may nawa po makasabot. Sudili ka na gasa sa Espiritu. Kaya ang gasa sa Espiritu, gasa sa naglaing talinto nga makasultig, laing lingwahe, apat adunay mo translate, aron makasabot ang mga naminaw, mga kaigsuna. Sa mga college bitaw, mamana. Pag naay Amerikano, o kinsa niya nga mutindog sa atong Congress, i-translate. I-translate. Yan naman, aron makasabot ang tanan. O niya, nausa naman hinunin uban na itong mga kauban ng simbahan.
Nga mag-in-English naman, wala may hunoy.

Happy Sabbath sa Tibuok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, makikaubang ka ninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong Divine Service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan ng bugtong Diyos nga nagbuhat sa Tibuok Universo o sa tanong mga butang na niyanini. Dako ang among kalipeg pagpasalamat na imo kaming nakaplagan. Pinaagi sa dugo ni Jesus na hugasan ang among mga sala. Salamat, Ginoong Jesus, sa kapasayloan sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw makiguban ka na mong karoon. Samtang kami magaton sa among mga punong, ablihan ang among mga panghunahuna. Salamat, ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Jesus Manuluhas. Amen. Mga kaigsunan, magpapadayong gihapon kita sa atong series, Daniel, Wisdom for the Wise. Dugay na yun atong layog ani sa libro ni Daniel. Pero hapit na tamahman. Kaya na nataka igsoon sa kapitulo 8, pengon sa 9. Actually, 9 na yun ta, mga kaigsunan. Ang taas nga pag-ampo ni Daniel, gitubag. Gitubag. Taas nga pag-ampo, gitubag. Ato kining makita sa Daniel 9:21, samtang ako nagasulti pa sa akong damgo, sa akong pag-ampo, si Gabriel nga akong nakita sa pananaon, sa unang pananaon, miadto sa labang kakusog kayo na iyang biyahe o miadtong panahuna, adlaw kadto sa paghalad sa gabi na sinunog. Og iya akong gipasabot og misulti siya kanako mingon, o Daniel, ane ako karon maghatag kanimo og pagsabot sa imong pananaw. Ang nag-abli nga og nagbukas nga teksto sa Daniel kapitulo 9, mga kaigsoonan, nahitabo kini sa unang tuig ni Darius sa Medo-Persia. Niyatong tuig 538. Sa daya nga napuka na pilde ang Babylonia. Ugo niya ang kalibutan niyatong panahon na ilalom sa pagbuot sa Medo-Persia. Busa igsoon, mao na kadtong panahon nga ang gibihag ni Nebuchadnezzar sa daya nga iyang giilog ang mga Hudyo o gidala sa Babylonia. Karon ang Babylonia na ilog usab sa Medo-Persia. Mahinong direksyon, dako kaayo ang kalipay sa mga Hudyo nga sila makaulit na gyud sa ilanga nasod ingon nga gawas nun. Ang Jeremiah 29:10 mauna ni ang katumanan sa ilang pagkaulipon. Kaya nagingon ang Ginoo, 70 katuig ang inyong pagkaulipon sa Babylonia. Ugo niya akong magaduaw kaninyo, kaya akong tumanon ang akong saad nga dadong kamubalik sa imong dapit. Niadtong panahon sa Medo-Persia Exxon, nga nailog na ang Babylonia, maupo ito'y ikasitinta katuig sa pagkaulipon sa mga Israelhanon sa kamot sa mga taga-Babylonia. Exxon, natumang yun ang tagna. Kaya ang gigamit sa Diyos nga tao, nga taga-Medo-Persia, mao si Cyrus, nga nahimong gamhanan, gunya ang mga ulipon ng mga Hudyo nga didto sa Babylonia nga karon na ilalom na sa Medo-Persia, gipapauli sa Huda. Isra, kapitulo 1, versikulo 1.

18 nga panan-aw sa 2300 ka mga tuig. Gihubad, gibadbad, gipatinaw, gipasabot sa Daniel Kapitulo 9. Hinungdan nga si Gabriel mga kaeksyonan ang manulunda, mitabang kaniya sa pagpasabot sa pananaon. Ang presensya mga kaeksyonan ni Gabriel mao ni ang nagsumpay sa chapter 8 o chapter 9. Kaya chapter 9, interpretation sa chapter 8. O si Gabriel mao ang nahimong tulay sa Daniel 8 pagod sa 9. Naguna si Daniel pagsugid sa iyang mga sala. Sa Daniel 9 mga kaeksyonan mo'y pinakataas ni mga kaeksyonan na pag-ampo o pagsugid. Ug unya gikan sa iyang pagsugid sa iyang mga sala, sa pag-confess sa iyang mga sala, gisunoday niya ang iyang mga hangyo. Ug unya nadawat dayo niya ang tubag sa iyang hangyo. Sa Daniel 9 versikulo 1 nagingon, og akong gilingi ang akong naungadto sa Ginoo, og nangita ako kaniya pinaagis pag-ampo og mga paghangyo og kaluoy, pinaagis sa mga pagpuasa og pagsulob sa sako na bisti uban sa mga abo. Ang versikulo 2 nagingon, ako nag-ampo kanimo Ginoo nga Dios niining akong pag confess kanimo og unya o Ginoo ikaw nga dako nga katingalahan Dios nga nagatipig sa imong mga pakigsaad gugma nga pangpidayonon kay ikaw mao man ang higugma og unya nagabantay kami sa imong kasuguan. Mao ta sa bersikulo 5 kami nakasala mao na ni ang confession mga kaisan ang mga Israelano si Daniel wala magingon sila nakasala. Kami nakasala. Nakabuhat kami og dakong sayop nga nagbuhat kami sa pagkadautan og misukol og nitalikod sa imong mga kasuguan og kamanduan. Versikulo 6. Wala kami maminaw sa imong mga ulipon, mga sulugoon nga maong mga profita nga sila misulti ngadto sa among mga hari, mga prinsipi, ug sa among mga ginikanan, ug sa mga katawhan sa yuta. Laktaw ta sa versikulo 17. O Ginoo, sumala sa imong pagkamatarong na imong binuhatan, ipalabay ang imong kasuko, ug ang imong kaligot-got isalikway batok nini nga syudad na Jerusalem. Ang imong balaan nga bungtod, tungod kay ang among mga sala, ang among pagkadautan gikan pa sa among magirikanan, ang Jerusalem ug ang imo makatawhan na himo kining gibiay-biay sa mga katawhan sa among palibot. Versikulo 18. O akong Dios, ikiling ang imong igdulungog ug paminawa kami. Abli ang imong mga mata ug tan-awa ang pagkaguba sa syudad nga gitawag sa imong pangalan. Aniya kami among nagpadala kami sa among mga hangyo sa imong atubangan tungod kay ikaw matarong man ug tungod kay ikaw aduna may dako nga kaluoy. Ang bersikulo 9, kapitulo 9 ug 2 ug 3 mga kaigsoonan mo kini ang hilabihan kahugot nga pag-ampo ni Daniel. Inubanan sa maong pagpuasa og makita sa gawas kung unsa ang iyang kagulanan, nagbistog sako og naligo og abo. Kung ang balaang kasulatan gipadasig sa langit nun nga gahom, nan dapat yun nga kini kuhaon nato ang tubag sa Dios pinaagi sa pagka mainampoon. Sa panahon sa pagsulat sa balaang kasulatan, ang pagpuasa mao ni ang eksklusibo nga bulhaton sa kinaiya sa mga relihiyon nga konektado ngadto sa paghangyo sa Dios. Ang prinsipyo importante kayo nga sa paghangyo alang sa mga katawhan

0: nga kini mao ang kabalaka sa usa ka tawo sa iyang espirituhanon nga kahimtang nagkinanglan nga adunay kagulanan nga ipakita physical sama sa pagpuasa ug pagkaligo sa abo ug pagbisti ug sako. Baliktas pagampo. Ang Daniel 9, versikulo 5 pengo sa Diyos, kini mo ay nagpahiusa sa kaligun sa mga katawan. O si Daniel, may padayag sa usa ka pagampo nga dili alang lamang kaniya, kundili alang sa tibok nga komunidad nga sila nagasugid sa alamang sala ngadto sa atong Diyos. Ang profeta misulti, pinaagi sa first person plural, we, kami, wala man yung sila, kami, iyang identify ang kaugalingon kauban sa makasasala ng mga Israel hanon. Ang pag-ampon ni Daniel, maayog yun nga pagkahanay, mga kaigsunan. Gigamit ang nagkalilain ng mga silutihan na nagasaysay unsa ang sala na nabuhat sa mga Israel hanon, batok sa atubangan sa Diyos na puno sa pagkamatinud-anon. Nagsugod ang pag-ampon ni Daniel, pinaagis paggamit sa mga nagkalilain terminorya sa pulong sala. Ugun niya, kinigsoon, miadto sa ilang pagkarutan, hangtod nga kinimi angkon nga sila, misukol, batok sa pagkamatinud-anon sa atong Diyos. Ang naturalig soon nga katalagman, maong ang Diyos, ang saad sa Diyos, mga kaigsunan, nalimtan sa mga sirahan, nga dunay saad, apang kung imo ning bungkago ng saad sa Diyos, tunglo mo ay madawat. Sumala sa Leviticus verse kapitulo 26. Ang paghukom sa Diyos gibubo diya sa panaksan sa kapungot. Ecclesiastes 8:11 na ngayon. Kung ang sintinsya sa mga katawhan batok sa krimin nga ilang nabuhat, dili diha nan ang kasing-kasing sa tao mapuno sa pagbuhat ug dugang sa pagkadautan. Ang buti pasabot sa Ecclesiastes. Kunay binuhatan ng mga tao, apan dugay-dugay kini gisilutan, musamot igsoon pagbuhat ang ilang kasing-kasing salain o sab nga binuhatan nga dautan. Karon nagkumpisal na gyud si Daniel sa mga sala sa mga Israel hanon. Og tapos ngayang gikumpisal ang mga sala sa iyang mga katauhan, kauban kaniya na siya magkasala usab, una pa siya nagpataliwala sa mga katauhan ngadto sa Diyos. Siya na mo'y nahimong nagpataliwala sa pag-ampo, mga kaigsoon. Gani sa pag-ampo, nag-ingon diha, na siya nagahangyo sa langit noon nga intervensyon alang sa kapasayduan o pagpasiguli sa sangtuaryo o sa syudad. Ang giampo ni Daniel, mga kaigsoon, ngaunta mapasiguli ang sangtuaryo. Ngaunta mapasiguli usab, ma-reconstruct usab ang syudad o ang mga tao makabaton sa paghinulsun. Mga imong makita ang Daniel 9, versikulo 15, o Ginoo, paminawa kami. O Ginoo, pasalua kami. O Ginoo, hatagi kami sa imong pagtagad. Ayaw dugaya tungod og alang sa imong kaugalingon. O Ginoo, tungod kay ang imong syudad, ang imong katawan gitawag sa imong ngalan. Versikulo 18. O akong Diyos, ikiling ang imong mga igdulungog. Abli ang imong mga mata. Tanaw ang pagkaguba sa syudad nga gitawag sa imong pangalan. Og karon ani kami, gibutang namo ang imong mapanghangyo sa mga tubangan, tungod kay kaw matarong man og puno sa kaluoy. Bisan pa man ang mga Israel hanon, nakadawat og grabe nga mga pagsilot sukad pa kaniadto, og dili matukngan ang kasaysayan sa kalisdanan nga ilang nagian, apan ang propeta nagatuo nga pinaagi sa pag-ampo ang kasuko sa Diyos, mga kaigsunan, iya kining mapalabay. Ang Daniel 9:17-19, pag-ampo kini na himong hilabihan ka masubsob ug kainit kapag ampo. Mao kini ang ginatawag liturgical gym in form of expression. Mao kini ang pag-ampo igsoon nga huwad gyud sa iyang pagbati nga iyang gipadayag. Ang Diyos naghangyo. Gihangyo sa pagpaminaw o pagtanaw sa kahimtang sa syudad. Si Daniel, mga kaigsoonan, iyagyon ang gituyo pagpahinom-num sa Diyos sa inantigo ng mga pamaagi. Mahitungod sa mga katawan o sa yuta o sa syudad o sa sanktuaryo. Kaya nagyon si Daniel o Diyos, kung imong pasagdahan kining syudad nga guba, imong pasagdahan ang sanktuaryo nga guba usab, o imong pasagdahan ang mga katawan nga pangbihag, adunay dakong kaulawan sa imong pangalan kay kining mga katawhan gitawag man sa imong ngalan. Karon mo adto ta tubag sa imong pag-ampo, mga kaigsoonan. Ang tubag sa pag-ampo ni Daniel, diha-diha. Pinaagi sa manulunda nga si Gabriel. Ang Daniel 9:20 na ngayon, samtang ako nagasulti sa akong pag-ampo, nagasugid sa akong mga sala, nagasugid sa sala sa mga Israel hanon, o gidala na ako mga paghangyo sa atubangan sa Diyos, alang sa balaan na buntod sa akong Diyos. Versikulo 21. Ug samtang nagsulti ako sa akong pag-ampo, ang tao nga si Gabriel, paminaw ka mo, nga akong nakita sa may-agi nga mga pananaon, sa dinalian, milupad, ug niabot siya ni adtong paghalad sa gabi nga sinunog. Versikulo 21, ug iya ko gipasabot ug bisulti kada ko na, O Daniel, ani ako kay muhatag ako sa pagsabot mahitungod sa damgo nga nakapalibog kanimo. Ang versikulo 23, pagkanindot kayo sa sinugdanan sa imong paghangyo, sa kaluoy sa pulong mugula gikan kanimo. Ako mianhidayon diha-diha tungod kay kao gihigugma o gilabihan kanako sa Diyos. Busa pamalandunga kining pulong ug sabta ang imong pananaw. Samtang ikaw nagasulti sa imong mahayo, diha-diha gipadala ko sa Diyos. Diha-diha. Ugunya ang hangyo ni Daniel nga pasabton siya sa mong damgo, mga kaigsoonan. Gidala ni Gabriel ug gihatag ang interpretasyon mahitungod sa pananaw ngadto kaniya. Sa dinalian na paglupad gikan sa langit, nagsulti pa siya siya ang pag-ampo, gipalupad na sa Dios si Gabriel, mga kaigsoonan. Sama sa gingon sa Isaiah 65:24, sa dili pa ikaw magatawag, ako nagtuwag. Sa wala pa ikaw magsulti, ako naminaw. Pagkanindot ikson nga pasalig. Pag-abot sa Daniel 9:18, nag-ingon, ikiling ang imong igdulong, O Diyos. Palihog ang libri ang imong mga mata, tanaw ang naguba na sanktuaryo ang syudad. Wala kami maghangyo sa imong atubangan tungod kay kami matarong, apan tungod kay ikaw dako ang imong kaluoy. Ako yung gi-red letter kining maong mga word section. Wala kami magbutang sa among paghangyo diha kanimo tungod kay kami matarong, apan ani ang among hangyo among gipadala kanimo tungod kay ikaw maluloyon. Sama sa mga saserdote sa unang panahon, sa panahon sa Day of Atonement, ang labaw sa saserdote sa di pamusulod sa labing balaan nga dapit, maghalad siya alang siyang kagalingon o alang siyang panimalay. Una siya mubuhat sa bulhaton sa santuario. Busa si Daniel, ni una pagpataliwala siyang kagalingon So wala pa niya dada ang sala sa mga tao. Ni una siya pagpakigsulti sa atong Ginoo. Siya mo'y nagpataliwala alang sa mga katauhan. Ang propeta Igson, tigpataliwala baya po. Kayo mo kini mabasa sa Genesis 27 nga ngayon. Kay siya propeta, busa siya magampo alang kanimo o ikaw mabuhi. Magaampo siya alang kanimo. So ang prophet mga kaigsunan, dahil panahon nga sila magpataliwala. Maukini nga si Daniel, nagpataliwala sa mga katawan ngadto sa Diyos. Busa si Gabriel Igson, gipadala sa Diyos ni anang panahon sa paghalad sa gabi. Tungod kay bisan pa man guba na ang templo mga kaigsunan, wanay halad na sinunog niya itong panahon. Aparigson, doon ay gisulti sa barang kasulatan ng pag-ampo sa mga magsisimba, epektibo gayon. Bisag wa na'y templo, nag-ingon si Salmista David, mga kaigsunan, o Ginoo, ako nagtawag ka ni mo, nanhi kanako magdali ikaw. Ihatag imong iglungog ngadto sa imong tingog sa pagtawag kanako. Himua nga ang akong pag-ampo. Imo kining pag-iisipon nga insenso sa imong atubangan. O ang pagbayaw nako sa among kamot, simbolo kini sa halad nga sinunog sa gabi. Wala na'y halad nga sinunog kay guba ng templo. Aparin yung si Daniel, ang pagbayaw nako sa akong kamot. Ang akong pag-ampo, insinso kini. O ang akong pagbayaw sa akong kamot. Mokin ang halad nga sinunod para panggabi. Busa mga kaigsunan. Sa tapos nga nagsulti si Daniel mga kaigsunan, wala pa gani matapos yung pag-ampo. Si Gabriel, naana siyang atubangan. Matupla sa Daniel 9:20, samtang ako nagasulti sa akong pagkampo, nagsugid sa akong mga sala o sala sa mga katawhan, ipresentar na ako paghangyo sa atubangan sa Diyos alang sa iyang balaan ng bukid. Ug samtang ako nagasulti sa akong pagkampo, si Gabriel na ako nakita sa miagi na padanaon, mianhe sa laban ka dali ng paglupad o diabot siya sa panahon sa tinghalan sa gabi. Igson, ang focus sa atong pagtun karon ang pag-ampo. Sa dili pa kita maghangi unahon nato ang pagsugid sa atong mga sala. Munang gibuhat ni Daniel, wala dahil mulaktod o hangyo, no? May ang konsya nga makasala. May ang konsya nga mga isranong makasala. Grabe kadautan. Pagkahuman niya presentar sa ilang pagkamakasala, may padala sa iyang paghangyo. Ugunya diha-diha gitubag sa Diyos ang iyang mga pag-ampo. Mga kaigsunan, dili kita si Daniel. Apan ang pasalig sa Diyos, kung naay mainito nato nga mga pag-ampo o mainito nato nga paghinulsul sa atong mga sala, si Gabriel iya gihapong ipadala sa pinakadali nga paglupad gikan sa katasan sa mga langit sa pagtanaw sa atong mga panginahanglan. Si Martin Luther nag-ingon, ang pagkakristohanon nga walay pag-ampo dili kini posible sa mga ang tao mabuhi kung walay gininhawa. Nagpasabot nga ang kristohanon pag-alaga dili mabuhi kung walay pag-ampo, kaya ang pag-ampo gininhawa kini sa atong pag-alagad. Si Rick Warren, usa ka magsulat sa libro na gingon, atong madumala, ang Diyos magadumala sa atong mga kalibog, sa atong kasuko, sa atong kahadlok, sa atong kagulanan, sa atong kalibog o mga panguntana. Basta ang tanan, atong dadon, ngadto sa Diyos, pinaagi sa pag-ampo. May kalibog ba ikaw? May kasuko ba ikaw? May kahadlok ba ikaw? May kagulanan ba ikaw? Nagduha-duha ba ikaw? May pangutana be kau nga wala matubag dad akining tanan ngadto sa atubangan sa Dios. Si Coretin Boom, usa ka babae nga nagtabang sa mga Hudiyo nga ilang iyang gitago gikas kamot sa mga German. Matud pa niya, unsa ang mga pako alang sa langgam? Unsa ang layag alang sa barko? Ang pag-ampo mao kini alang sa kalang. Sugsyon ang atong pag-ampo mo niyang pako sa mga langgam. Ang atong pag-ampo mo niyang layag sa mga barko. Hinungdan ang atong mga pag-ampo mo ni ang mutadlas ng Diyos kalangitan sa pagdala sa atong mga hangyo, mga kaigsyon. Apan ano na'y pangutana? Nahibaluman dahi ang Diyos sa wapata mag-ampo. Nganong mag-ampo mangyuta? Muna ang dagang pangutana. Nasayo naman siya unsa atong kahimtang. Nasayo naman siya unsa atong gikinalan. Nganong mag-ampo mangyuta, mga kaigsyon. Taliwala ng ang Diyos na sayo din ng tanan. Apan mga kaigsunan, kining atong pag-ampo, gi-cultivate sa atong Diyos, nga kanunay kita musalig ug mutuong ngadto kaniya. Nahibalo siya, unsa ng atong kentang. Apan ang atong pag-ampo, kini naka-develop sa atong pagkamasaligon ngadto sa atong Diyos. Ang iyang mga saad, dili kini igsuon makapawala sa pag-ampo. Hinunua kini nagpasabot na kining pag-ampo mo ni makapadasig ka na to sa pagtawag na to sa Diyos. Ang pag-ampo, dili aron nga ang Diyos masayon unsa niya sa atong kasing-kasing. Apan ang pag-ampo mo ang pag-cultivate sa kasing-kasing na masaligon na to sa Diyos. Adunay mga sitwasyon nga may tabo sa atong kinabuhi matag karunugon niya. Narita makasabot unsay sulbad. Ang pag-ampo mong yawi sa tanan ng mga butang. May mga sitwasyon nga muling itagwala og tuo at tubangan og likod. Walay solusyon. Bisag tibok nga gabi magpulaw tangam di matulog. Kaya mangit at ang solusyon waag yung solusyon. Igsoon, ihangad nato nga to sa langit. Kaya ang Diyos, ang distansya sa kalibutan ug sa Diyos is only a prayer away. Magabot alas pagtapos. Salamat o Diyos sa imong pagtudlo karamo sa pagkamay ng puon sama ni Daniel. Ang nahitabo kang Daniel na samtang siya nagasulti na na si Gabriel, mahitabo sa kini sa among kinabuhi kung kami puno sa pagsalig niya kanimo. Dugangi ang among pagtuo pagsalig niya kanimo. Nga kumabot ang mga kalisdanan sa among kinabuhi, makamao kami musalig niya kanimo. O Diyos, maloy ikaw ka na mo. Daghang mga pag-ampos na bukalibutan sa mga makatawan, please, tubaga sila. Mga pag-ampo alang sa kaluwasan, sa kalisdanan, sa paninabi. Mga pag-ampo alang sa kayuhan, sa balatian. Mga pag-ampo sa mga kabataan nga nangawala sa pag-alagan. Mga pag-ampo sa relasyon, sa magtiayon, nga daw hapit na mabungkag. O Diyos, kini nga mga pag-ampo. Akong ginala tungunog alam sa mga katawan. Duawa sila, tubaga sila. Kining taran among pagdawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amin.
1: Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoonusab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.

0: Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon?
1: Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga magahatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is Hope Radio 103.7.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Aniya ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka ba sunga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: In Tangum City, this is your Hope Radio.

kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Mga higala, panahon na sa pag-ampo. Panahon sa pagkikiusa, uban sa ato nga mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan sa initiative sa 777. Apan sa dili pa kita mag-ampo, ania ang matahom nga mga pulong saad sa Ginoo nga makahatag kanatog kalig-on o kalipay samtang kita nagkinabuhi. Ingon ni Jesus sa San Mateo Kapitulo 4 Versikulo 4. Sa in English, akong pagbabasahon, "It takes more than bread to stay alive. It takes a steady stream of words from God's mouth." Hinungdan di ay mga kaigsunan nga ang pulong sa Ginoo maato kanunay kay dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay apan sa mga pulong sa Ginoo. Hinaot kini nga gamay nga mensahe, makahatag ka natog inspirasyon. Mag-aampo ta.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

Saad na ko sa inyo ang atong pagtuon, sumpay sa atong gihunungan ang atong pag-ila sa tinuod nga pundok sa Dios. Isgutan na nato nga ang usa sa importante kaing mensahe nga iwali sa katapusan nga mga adlaw mao ang mensahe sa tulo ka manulunda sa Pinadayag kapitulo 14. Kanang mensahe sa pagkakaroon naglukop na na sa kalibutan. Mabati na pinaagi sa radyo, makita sa mga tao ang magwawali sa telebisyon, mudangat ka na sa mga puloy-anan, pinaagi sa mga internet, ingon nga katumanan sa tulo ka manulunda nga may sabwag ni ining mensahe sa Dios sa tibuok kalibutan. Ang atong topic, ang pag-ila sa tinuod nga iglesia nga iya sa Dios, importante ni kaayo sa kamatuuran nga sa pagkakaron, paminaw, doon na naikapin sa 13,000 ka mga rehistradong relihiyon sa kalibutan. Adili lalim, kung usara ang panon sa Dios, kay usara siya ka magbalantay. Asa ni anang 13,000 ang iya sa Dios? Mauna nga, ang atong nahibawaan, ang ordinaryo nga tao, nangita ni ining tinuod nga panon sa Dios. Atong tahas ang pagpangita sa kamatuoran. Why relihiyon or simbahan nga makadala kanimos kamatuoran? Ang kamatuoran makaplagan lang nimo kana sa Biblia. Ug ang simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran sa Biblia, gipaila kanato sa Dios. Maingon nga ato nang nailhan katong simbahan nga hilabihan kabantog niya kay ang iyang ngalan milukop man sab sa kalimutan ang iyahang mga kasakupan tibuok naong sayuta man sab apan di ay ang iyang pagtulunan nagdala na sa pagtulunan nga dili gikas Biblia ang paganismo nga pagtulunan. Ang atong tahas ang pagsulbad ni ining matawagtag hawang sa atong panghuna-huna matud pa sa usa ka author si Carl Gustav Jung. Hawang nga gihimo sa Dios, hawang gani sa ato pa naay dakong pangutana sa atong utok sa kang Saint Augustine pang pinulungan, gihimo mo kami o Dios alang kanimo og ang among kasing-kasing dili mahiluna hangtod hikaplagana mo ang kapahulayan diha kanimo. Doon na gyoy luna sa kasing-kasing sa tao nga hawang para sa Dios. Mauna ang luna sa itong kasing-kasing nga kasudlan sa balaang espiritu nga mugiya kanato ngadto sa kamatuoran. Ining milabay, gitun-an nato ang duha ka babae sa Pinadayag. Ang babae sa Pinadayag dusi, ang putli nga babae, ang ilhanan sa pundok nga iya gyud sa Dios. Nagbaton sa kamatuoran nga wala masimbugi sa mga pagtulunan sa mga pagano. Sa laing bahin, ato nasab gitunaan, kining bayhana, bantugan siya. Apan sa iyang pagkakalibutanon, nakighilawa siya sa kaharian sa mga nasod sa yuta, ug nakighilawa siya sa uban nga espirituhanong pagtulunan, espirituhanong pagpanapaw. Kay dili man kay ang Biblia ra ang iyang gitudlo, apan gitudlo sab niya ang tradisyon nga hinimo lamang sa mga tao. Ato na nang giliburan, busa ato kana karon nga balikon. Abi ninyo, dunay ubang mga tao nga nag-ingon nga kung ginganlan pa niya ang iyang tinuod nga grupo diri sa Biblia, wa na untang mga tao magkalisod. Resultihan ta mo. Kamong nag-obserbar na sa mga relihiyon. Nahibalo baya mo nga hilabihan daghana sa mga relihiyon nga ang ilagalan dirigyod kwa sa Biblia? Daghana sila kayo. Di na lang nako nganlan kay nakailaman mo nila. Mga ngalan nga ang ilangalan dirigyod kutlo sa Biblia. Pusa, ug moingon ta, nganlan unta sa Dios ang iyang tinuod nga pundok,
dili ginamahitabo. Ang gipresentar kanatos Biblia, dili ang iyang ngalan, kundili ang atong pag-ila sa iyang pagginawi, sa iyang buluhaton, o sa iyang kasaysayan. Mauna, ang atong tumong kay ug muisguta og teksto sa Biblia nga nagtudlo sa tinuod og putli nga relihiyon, mabasa nimo na sa Santiago 1:27. Ang Santiago 1:27 nag-ingon, ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. So ginlan ta mog kaagi ha. Pagbasa ginakog Biblia, sugod na kog basa ba, taod-taod naman kog binasahig Biblia. Wa man gi kumuhunong sukad sa pagkatuon na kog Biblia hangtod ron sige pagkugbasa. Kay kana di ang Biblia samas giingon ni Ginoong Hesus, espirituhanong pagkaon. Mukaon ka tungod sa imong panginahanglan, apan mangita na sad ka kay manginahanglan manggihapon ka sa sunod. Mauna ang atong pagkaon sa lawas nga mamahaw ta.

pagsabot ginako ni anang pulong maukini ang ako nakitaan kining tudlok nga duha ka buok nga sa English pa kulon. Gihunong na akong basa. Gipiyong na ako akong mata. Unya na ingon ko pagsuti, Ginoo, pagbuklat unta sa akong mata ang makita unta nako nga sumpay ang ngalan sa tinuod ug putli nga relihiyon nimo dinis kalibutan. Ang ako gusto tanawon ngalan. Pagbuklat nako sa akong mata, wa may ngalan. Bisag unsa ngalan sa mga relihiyon nga akong nahibawaan nga ang ilang ngalan kinutlo pus Biblia, dili man di ay na mao. Ang gisaysay sa Santiago 1 City, ang buluhaton man sa tinuod og putli nga relihiyon og dili bulingon sa tubangan sa Dios. Unsa may ilang buluhaton? Ang pagduaw sa mga ilo og mga babaeng balo sa ilang pagkaguol og ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Now, ang buti pasabot ang uban mga tanang nga unsa may buti pasabot ana pastor aron mahimong tinuod og putli ang atong relihiyon, maghimo magtinir gitag lista pila ka buok ang balo diris kagayan di oro, pila ka buok ang ilo diris kagayan di oro, mao ba na? Dili. Ang simbolikanhon gihapon na nga pinulungan kay diha man nila kutloa sa sitting sa susidad sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo, pag nabalo na gani ang babay, pag nailo na gani ang mga bata, tulubagon kana sila sa katilingban. Ang kahulugan ni ining ang pagduaw sa mga ilo o mga babaeng balo sa ilang pagkaguol, ang kahulugan yun ni ana ang pagtabang sa mga talabangon. Sa to ka, kung basahon nato pag-usab, ang teksto nag-ingon, ang relihiyon nga putli ug dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan maokini, ang pagtabang sa mga talabangon. Sa ato pa, ug tumutuo ka sa tinuod nga Dios, dili ka makapiyong sa panginahanglan sa uban. Naagi kay buhat sa pagtabang sa mga talabangon, labi na gyung mga balo ug ang mga ilo kay sa susidad sa Hudiyo, ang balog ilo, wala gina sila laing paaging mabuhi gawas sa tabang sa makatabang kanila. Ug ang ikaduha kailhanan sa tinuod nga relihiyon og putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios, ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Sa ato pa, kung ang kalibutan nalimin sa bisyo ang mga tao nga sakop sa relihiyon sa Dios, mga tao nga wala magapos sa mga bisyo. Kay mo man ay kahulugan sa pulong pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Higala, ang kasaysayan sa iglesia ato ning gisubay pinaagi sa upat ka mga kabayo sa pinadayag 6. Ato nasan nang gisubay pinaagi sa pito ka mga iglesia sa Asia Minor. Ato na nang nasubayan. Karon ato pagyong dugangan og subay kay ang Biblia nag-ingon man sa Amos 3 versikulo 7. Ang Ginoong Hiuba dili magbuhat sa bisan unsa gawas kun ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Sa ato pa di gyud mahitabo nga itago sa Dios ang pag-ila sa tinuod niyang iglesia. Isulti gina niya. Dili ngalan kundili ang pag-ila nato subay sa kasaysayan ug sa mga napadayag sa kasulatan. So sa ingon ni ana nga paagi higala atong masabtan nga ang propesiya kun mga tagna gigamitan gyud sa Dios ug mga simbolo. Simbolikanhon gayud ngano man kay kun masabtan nato ang kahulugan sa simbolo pinaagi sa kaalam ngagikan sa Espiritu sa Dios nan makita nato ang kahulugan sa napadayag sa Biblia. Pananglitan sa Jeremiah 6 bersikulo 2, giingnan kita ato nang gitun-an kini gipakasama sa Dios ang maanyag og putli nga dalaga ang anak nga babaye sa Siyon. Hinumdumin ninyo ang pulong Siyon, ang iyang kahulugan ang pinalangga nga siyudad sa Dios nga mao ang Jerusalem. Sion is another name for Jerusalem. Ang pundok sa Dios gisimbolo niya sa maanyag nga babay. Apan sa ato nang

tan-an og sugod ang babae nga gipadayag sa pinadayag 7-12 nga nagbisti sa hilabihan kasanag nga bisti sama sa adlaw, nagtunob sa bulan ug may purong-purong nga 12 ka bituon. Kining bayhana nga mao ang pundok sa Dios sa daan ug sa bag-ong tugon. 12 ka bituon, 12 ka tribo sa Israel sa daan tugon, 12 ka disipulo sa bag-ong tugon. Silaw sa adlaw ang kamatuoran kalabot kang Hesus, bulan ang refleksyon sa kamatuoran kang Hesus nga gipakita sa daang tugon. Apan ang usa ka kahimtang ato nang natun-an ining bayhana, atong review laman eh, nga dunay dragon nga mibarog sa atubangan sa babae sa dihang hapit na siya mga anak. Aron kining dragon iyang subarun ang bata, iyang kanon, iyang patyon ang bata, inig kahimugso na niini. Ato na nang gisaysay partly pagpanganak sa Israel kon ang pundok nga iya sa Dios. Sa dihang nibutho gikan kaniya ang Mesiyas nga mao si Hesus. So babae ang pundok nga iya sa Dios, nang anak sa Mesiyas ang anak nga lalaki sa babae. Pagpanganak niya, nasayra na nato. Diha dayoy sugo nga tanan nga batang gagmay patyon. Sugo ni Hari Herodes. Nganong nagsugo man si Hari Herodes kay matod pa niya kung ang gitawag ni ining tulo ka mga hari, kung tulo ka mga mago ang ilang giari diri. Lain pang hari gawas nako. Na di kumusugot nga naapay laing hari. Kusa naghimog sugo si Herodes. Gitsultihan ang iyang mga sundalo, suroy mo sa tanang kabalayan. Makakita na magbata nga duha ka tuig paingon sa bag-ong na tao, ihawa. So makita ninyo igala, ginganlan kini sa atong pinulungan karon og infanticide. Infanticide gani ang mass killing sa gagmay nga mga kabataan. Unay term niya, na-record ka na sa Biblia, naamay ingon ana sa daan tugon, nainumdumo. Katong panahon nga si Paraon, misugo sad sa mga unsay ngalan ining maghilotay sa mga manghilot sa mga buntis, unsay ngalan ana nila, mananabang. Ilang gisugo ang iyang mananabang nga kutob sa batang gagmay nga makita nila sa Israel. Ila pong patyon, kaduha ka record sa Biblia na ay infanticide. Panahon sa pagkatao ni Moises ug panahon sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Hibaw-an nato nga bisan pa ni ana ang gitagna sa Biblia, kining maong anak nga lalaki muhari gyud siya sa kalibutan. Gani sa nadako na siya, gitintal pagihapon ni Lucifer, ni Satanas. Gidanyas bukid og iyang giingnan nga di ba nag-ingon man ang Biblia nga magpadala siya og mga manulunda nga mosapupos imuntiil aron dili gika magarasan ni masamaran. Busa lukso, kun mulukso ka naay manulunda nga musagang nimo. Ah, paagi sa yawa, wa mahuman ang iyang attempt sa pagpatay sa bata pa si Hesus, mismo sa dako na siya iya pagani yung gipalansang si Ginoong Hesus. Apan sa kamatayon ni Hesus sa Kalbaryo, sa dihang nalansang siya sa krus, sa huna-huna ni Satanas, napildi na ang iyang kaaway, nasayop siya. Kay ang krus, dili kapildihan ni Kristo. Ang krus, maoy trupiyo sa kadaogan ni Kristo. Busa sa ning labay na ang panahon ni Kristo ug sa mga apostolis, ang kaligot-gut sa dragon dito ni ebubo sa kaliwatan sa babae. Sa ato pa, ang mga Kristuhanon nga sumusunod ni Hesus. Katong akong gisaysay kaninyo, ang mga sakop sa dalan nga sa unang higayon sumala sa buhat 11:26 gitawag Kristuhanon dito sa dapit nga ginganlag Antioquia. Gilutos kadto sila sa mga tao, gilutos sa yawa, gilutos sa dragon. Muna nga panahon sa Roman persecution, sa atubangan sa katilingban, ilang gipakaon ang mga Kristiyano sa mga leyon. Dito na nila ipakita sa arena,
ginganlag amphitheater. Ang uban ninyo mahinumdom sa salida nga gitaytulan og gladiators, hinumdom mo? Katong bida si Russell Crowe nga kanhi usa ka general apan nabihag kay iyang gisalikway, pabiya siya sa pagka-general sa namatay ang iyang hari, unya siya nahimong usas mga gladiators. Sa makadaghan sa kasaysayan sa Roma, ang ilang gihimong entertainment sa mga Romanhon, ang pag-ihaw sa mga Kristiyano dito sa amphitheater sa dihang ilang ablihan ang gipambutangan nila sa leon, tagaan nila kutsilyo ang Kristuhanon og ingna niya pagsuti, mapatay nimong leon, libre ka og ang imong pamilya. Apan kung dili nimo mapatay ang leon, luoy ka sa atubangan sa mga tao. Ingon ana ang persecution nga gihimo sa dragon panahon sa Romanhon nga mga katuigan. Apan human sa panahon sa mga apostolis, human sa early part of the 3rd and 4th century, wala muhunong ang pagpanglutos. Gani ni samot kadako ang paglutos kay matod pas pinadayag 12 versikulo 3 sa pagtanaw sa dragon nga diha siya itambog sa yuta, iyang gigukod ang babae nga nanganak sa batang lalaki. Hinumdumi, ang gukod sa babae, ang kahulugan, gilutos niya ang iglesia nga iya sa Dios. Muna kahulugan sa gigukod niya ang babae. Muna nga, unsa may nahitabo sa babae? Sa ato ng nasayran, sa pinadayag 12, versikulo 6, ang babae mikalagiw ngatos kamingawan, diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios, diin siya pagatilugan sulod sa 1,000 duha kagatos o kanuman kaadlaw. Nasaysay na nako kaninyo ang kahulugan ni anang 1,000 duha ka gatos og kanuman ka adlaw. Kay ang kahulugan ni ana sama rasab sa gihisgutan sa Daniel City nga muhari ang dakong sungay nga mulutos sa katawhan sa Dios sulod sa 42 ka bulan. Og sa ubang pasahi sama sa pinadayag 12 og sa pinadayag 13 gihisgutan sad ta nga ang maong gahum mulutos sa katawhan sa Dios sa usa ka panahon, duha ka panahon o katunga sa panahon. Isaysayan tanong mo, ang kahulugan sa kap atag duha ka bulan, ang kahulugan sa usa ka panahon, duha ka panahon o tunga sa panahon, maura ang 1260 kakatuigan. Sa simple kaayo nga computation, kung tagna na gani ang gamiton sa Biblia, unya panahon ang isgutan, ang hubad ni ana, ibasig na sa Jewish calendar. Ang Jewish calendar, adunay 30 dias kada bulan. Kung 30 dias kada bulan, nan ang 42 kabulan, imo nang i-multiply sa 30. Sa laing bahin, ako sang gisaysay kaninyo, ang paagi sa Biblia, paghubad, ang ginganlan sa Biblia, usa ka panahon, ang kahulugan ni ana usa ka tuig nga dunay 360 kaadlaw. Kay ang 12 times 30 is 360. Og ang usa ka panahon 360 man, ang duha ka panahon 720. Og ang tunga sa panahon 180. So kung imong totalon ang 360 plus 720 plus 180 ang makuha nimo ang total haom sa gitagna sa Biblia nga ang babae nga mikalagayo nga tus kamingawan taguan sa kamingawan samtang gapang lutos ditus dayag sulod sa gidugayon nga 1,000 duha ka gatos og kanuman katuig. Kanus ana nahitabo sa ato nang nasayran? Nahitabo ka na sugod sa 538 AD hangtod sa 1798 AD. Unsa may nahitabo nining matuiga? Sa ako nasab na saysay kaninyo, gitudlo ka na to sa Biblia, Ezekiel 4:6, usa ka adlaw alang sa oskatuig. So, ang 1260 ka adlaw eksakto 1260 katuig, i-minus nimo ang 1,260 gikan sa 1728 at to kalugdang sa 538. Mauna
ang panahon sa paglutos sa babae sa puwersa sa dragon. Unsa may nahitabo ginana matuiga, ako mong sultihan. Ni atong tuig 538 AD, ako namong nasuginlan nga ang emperador sa Roma nga ginganlag si Justinian, iyang gihukas ang iyang katungdanan ingon nga Pontifex Maximus, sa ato pa kinatasan nga tao sa gingharian, kinatasan nga tao sa relihiyon. Ang Pontifex Maximus nga ngalan ang iyag yung kahulugan, the supreme pontiff, the highest priest and the highest leader. Kinatas ang pangulo sa nasod, imperador. Kinasas ang pangulo simbahan, obispo. So iyang gihukas kay ang mga imperador sukad sa panahon pa ni Cesar. Ini kang Justinian naman eh. Sa panahon pa ni Cesar, ni Julius Cesar, sawa pa si Kristo, ang nangulo sa relihiyosong kalihukan sa paganong Roma, ang imperador gyud kay siya man ang hari nga pari. Apan ni adtong 538, gihukas ni Justinian ang iyang title nga Pontifex Maximus kun hari nga pari, og iya kining gitugyan kang Pope Vigilius ang obispo sa Roma ni adtong tuig 538. Ug ni anang panahon na nagsugod ang panlutos sa ginganlag mga irihis. Kinsa may mga irihis? Ang mga tao nga nagtuo man galig Dios apan gipalabon ang Biblia, inay ang gisulti sa simbahan. Kay panahon gud sa mangitngit nga katuigan, kanang 1260 ka mga tuig, gikan sa 538 hangtod sa 1798, ni anang panahon na ang Kristyanismo wala na muhatag sa tukma nga pagtahod sa Biblia, kay ang iyang sulundan sa pagtuo tuluman. Unas tanan, ang sugo gikan sa Papa, the Edicts of the Pope. Ikaduha, ang tradisyon nga gibata sa simbahan sa mga tao. Og ang ikatulo, ang Biblia. Nganong ikatulo naman lang ang Biblia? Kay ang tradisyon ibabaw sa Biblia. Apan ang sugo sa pangulo sa simbahan ibabaw sa tradisyon ug sa Biblia. Did you get that? Tulo ka rules of faith alang sa mga tao sa 1260 katuig. Ang sugo sa pangulo sa simbahan, the edicts of the Pope or the decrees from Vatican. Number 2, ang tradisyon nga tawhanon. Og number 3, ang Biblia. Unsa may gamit Dios Biblia? Ang Biblia para sa moral guideline. Sama anang dili ta mangawat, dili ta manapaw. Mauna ang gamit sa Biblia, moral guideline. Sa ato pa, sa moralidad nga mugahom sa tao, kinisunda. Apan sa sulundan sa simbahan, ibabaw ang tradisyon sa Biblia. Apan kung ang sugo sa Papa, maoy mo papas sa ibabaw pagina siya sa tradisyon o sa Biblia. Mauna ang rules of faith during the 1260 years. So ang mga irihis, kinsa itong mga irihis? Mga tao nga mo sunod sa Biblia kaysa mutuo sa gisulti sa simbahan. Apil ni ana ang mga dagko kayong reformers sama nila ni Martin Luther, nila ni Wycliffe, ni John Hus, ni Jerome, ni John Calvin, kana pa. Gani sa nasayra nato ang pag-ablis kamingawan alang sa babae. Mao ang pagpanglayas sa mga tumutuos Biblia ngadtos kabukiran sa Europa, ilabi na gyud kanang ginganlan nato karog Alpine mountain ranges. Abi ninyo makalupad mo ibabaw sa Europe, makita ninyo nga naay baga kaayong bukid nga nagsumpay sa pipila ka nasod gikan sa Italia, paingon sa Pransya, paingon sa Germany, taas ka inang bukira ginganlan kanag the Alpine mountain ranges. Ang uban ninyo mahinumdom nga naay karaang gatas ginganlag Alpine, di ba? Nahinumdom mo ato? Onya dito sa gatas nga Alpine, itong karaan kayo, 1960s, 1950s, gidrawing ang kabukiran sa Alps. Mauna ang kabukiran nga gitaguan ni ining mga karaan kayong mga relihiyosong mga tao nga bisag gigukod sa simbahan.
gibalon gyud nila ang Biblia ngadto sa kabukiran. Og dito ang Biblia ilang gipanulat sa mga papel kay wa naman magpa-imprinta ang sibilisasyon. Ang Waldenses, ang Albigenses, mauna ang mga tao nga magpakamatay pa nga mubarog sa Biblia bisag ihaon pa sa simbahan nga tradisyon ang gapasulabi kanila. Igala mauna ang kasaysayan. Gani nagpadayon pagyud sunod sa daghang katuigan. Grabe man 1260 tagod katuig. Linutosay sama sa ako nang gisugyot kaninyo o gusto mo og dugang pagtuon. Kung may access kamo sa encyclopedia, punitan ninyo ang letter I, tan-awan ninyo ang pulong inquisition. Kung makasood kamo sa internet, ipislit ninyo sa Google ang word nga inquisition o gilabihan kadaghan sa material nga inyong gibasa diha. Kalabot sa relihiyoso nga panlutos, panahon sa usa ka libo, duha ka gatos o kanuman katuig sa dihang ang simbahan. Wala mubarog sa Biblia kundili mituman lamang sa sugo sa tradisyon sa pangulo sa iglesia. Ang ubang mga reformador diha sila maobitaw na nga niadtong 1620 mitabok gikan sa Europa kay grabe mang linutosay dito sa Europe ang mga tao nga gustong magkinabuhi nga dili diktahan ang ilang relihiyosong kinabuhi, dili diktahan sa kagamhanan nga nailalom sa simbahan sa Roma. Mitabok sila sa laod, misakay sa Mayflower og midunggo dito sa Amerika og naghimog susidad nga dunay relihiyosong kagawasan. Muna'y kasaysayan sab sa Amerika, nganong naay religious freedom sa Amerika, dito na magsugod sa pilgrims nga misakay sa Mayflower ni atong 1620 mitabok gikan sa Europa paingon sa Amerika. Apan, higala, nasayra na to nga sa 1798. Ang gahom nga nagsugod paghari sa 538. Natimporaryo siya og kahunong samas description sa pinadayag 13 ang mananap nga mapintas nakadawat sa samad nga ikamatay sa iyang ulo. Anos ana nahitabo? Nahitabo kaniadtong Pebrero 1798 sa dihang ang banggiitang heneral ni Napoleon Bonaparte sa Pransya. Misugo sa iyang heneral nga si General Berthier. Adtoa ang hari nga relihiyoso og hari nga gitahod sa mga politikanhong pangulos na sa mga kanasuran sa Europa. Kuha asa siya sa iyang trono kay dili na siya hari. Busa gikuha ni General Berthier si Pope Pius VI ni atong 1798 gikan sa Vatican og dito in town kini mamatay sa Valence, France 1 year after. Temporaryo nga nawala ang pagkahari sa mananap nga mapintas ug ang samad nga ikamatay. Naalim raman, nga naman, temporaryo ra, nibalik ra. Apa nahunong usab ang persecution pinaagig inquisition human sa pag-reign sa Vatican, sa hari sa Vatican. Nahunong ang persecution. So, ang 1260 nakita na ninyo ang gilitok sa pinadayag 12 versikulo 6 o sa 12 versikulo 13. Litra por litra yung natuman. Ang babae nga gitilugan ning gawas ug sa dihang nakagawas na siya ang matud pas pinadayag 12 di city ang dragon nasuko ang iyang gibuhat karon dili na ang babae lang kundili ang iyang mga liwat maoy iyang gigukod alang sa pagpanlutos. Munang sa pinadayag 13 mabasa nimo ang sumpay nga ang makadawat sa markas mananap nga mapintas buuan sa Dios sa iyang pito kampak. Busa ang pasidaan sa pinadayag 14, versikulo 9 ug 10. Ayaw kamo dawat sa markas mananap nga mapintas. Ayaw kamo pagsimba kaniya. Munang atong nakita karon ni Gara. Busa ang katapusang hugna sa pakigubat sa dragon. Ari paingon sa katawhan sa Dios ni ining katapusang mga adlaw. Busa alang sa inyong kasiyuran. Sa mga anak sa Dios ni ining katapusang mga adlaw. May propesiya pa ang Biblia nga wala pa natuman.
mao kana ang pagpanglutos

0: sa tinuod nga mga katawhan sa Dios sa dili pa mobalik si Jesus. Mao kana ang pag-impusar sa markas mananap nga mapintas aron ang mga tao dili na makapamaligya o dili na kapamalit gawas kung anaa kanila kanang markaha. Tipik pa kana sa mga tagna nga atong gipaabot apan sama sa ato nang nahimong tema sa atong pagtuon, doon na tay paglaom. Nga naman, kay ang katawhan nga nagbantay sa kasuguan sa Dios ug nagbaton sa pagpamatuod ni Jesucristo, iyahang himuon nga gawas nun. May mamatay man ugaling sa mga anak sa Dios nga gilutos, apan sila pagabanhaon ra niya. Ang katawhan sa Dios ato nang nasayran, ang pag-ila sa tinuod nga pundok sa Dios mao ang kining matawhana nagbantay sa kasuguan. Pila ka kasuguan, pastor? Siyam? Gitangtang naman sa dakong simbahan sa panahon nga wa na sila mutuo sa ilang gipabarog ang tradisyon. Nahinumdum mo sa akong giingon? Sa gipabarog nila ang tradisyon, napadaplin ang Biblia. Pagpadaplin sa Biblia, giusab ang kasuguan. Unsa may giusab, gikuha ang kasuguan nga nagdili sa pagsimba sa mga larawan. Giwala na. Pagkawala ni ana sa ato pa, pila naman lay nabilin? E napulo mo na, iba na gusa, pila lay nabilin? Ni apay laing sugo nga giusab sab nila. Wa hinuuntang tanga apan gibayloan lang. Ang adlaw ng igpapahulay nga ipabalaan kanato sa Dios sa unom kaadlaw, okay atong panarbaho apan sa adlaw ikapito dumdumunta nga kana para pagsimbas Ginoo kay gihatag na niya nga timaan sa iyang mga anak aron makahinumdum ta nga siya ang atong maglalang lang. So ang pangutana, pila man ka kasuguan ng bantayan ni ining iglesia ngaya sa Dios, siyam na lang gibahin naman ang napulo ngadtos duha? No. Ang tibuok gyud nga kasuguan. Ngano man kaysa Santiago 2 versikulo 10 giingnan kita, bisan kinsa nga mukuha bisag usa na lang kabuok sa kasuguan, nakasala siya sa pagsupak sa kinatibuk ani ini. Sa ato pa, usa ra kasugo imong wadon, images ra, sama ra nga nakalapas ka sa tibuok na pulo. Muna higala nga di ginato kalimtan. Ang kasuguan sa adlaw igpapahulay mao ang timaan sa katawhan sa Dios. Ang iyang gibaylo ni ana mao ang marka sa mananap nga mapintas. Lain pang kinaiya sa tinuod nga pundok sa Dios, gibat na nila ang pagpamatuod ni Jesus ug ang pagpamatuod ni Jesus ginganlan og espiritu sa tagna. Sato pa mga pinadayag nga subay gihapos Biblia apan sumpay ang kamatuoran nga gitudlo sa Biblia. Og sa Seventh-day Adventist Church, atong gituuhan nga ang espiritu sa tagna gihatag ni atong usa ka babaye nga grade 3 ra apan nakasuwat og 72 ka libro. Kansang sinulat gitahod sa manggialamon nga mga tao sa kalibutan karon. Kansang sinulat wa gyud pud masipyat sa Biblia, pulos gyud haum sa napadayag sa kasulatan. So, sa ingon ni ana nga paagi, busa nagsugo ang Ginoong Hesus nato. Ang ilhanan sa pundok sa Dios, ilang lukpon ang tanang kanasuran aron ilang iwali ang mensahe sa Amahan. Usa ka print out nga leaflet gitaytulan kinig partners nga gi-circulate sa American Bible Society. Ang iyang pag-circulate niini, ang pagpakita niya sa lain-laing relihiyosong organisasyon sa kalibutan, kung asa nga nasod kamo nag-exist. Og makita ninyo ang lista sa lain-laing relihiyon sa kalibutan nga nag-imprinta og Bible pinaagi sa American Bible Society, og asa nga mga nasod sila naa. Kung tanaw ninyo kanang lista higala, pakita ninyo nga usara gyud kapundok ang naadiha nga halos tanang nasod naagyud sila kana ang pundok higala nga nagdala kaninyo sa tagna sa paglaom. May kauban ta sa seminar nga miduol nako kay naunhan niya pagtan-aw ang partners kining gi-distribute sa American Bible Society. Nangutana siya, pastor, ngano mang wala man diri ang ngalan sa dakong simbahan? Ako siyang giexplikaran kini nga print out. Iya kini sa American Bible Society ang nag-imprinta sa mga Biblia sa lain-laing pinulungan sa tibuok kalibutan. Nahibaw kita nga ang dakong simbahan, ang mihari panahon sa 1260 kakatuigan, unas tanan, wala sila musugot nga ang Biblia hubaron sa pinulungan nga Yanus mga tao. Latin ragyud ang pinulungan, hangtod ni atong 1963 paingon sa 65 pat sa dihang nahitabo ang gingalan og Vatican Council II. Sukad sa 1965 hangtod karon makaamgo mo nga ang dakong simbahan musugot na nga ang serbisyo sa simba ang pagbasa sa teksto sa pinulungan nas mga tao. Bag-o na, dili na karaan, sa wapang 1965, ang imong mabatian nga misa pulos Latin. Apan human sa 1965, makabati ka kay mauna ang kausaban sa Vatican Council II. Ang atong isgutan higala, mao nga ang pundok nga iya sa Dios. Mulukup sa tibuok, naong sayuta nga magwali sa pulong ug magdala sa Biblia. Kay gisugo kita sa Dios nga kun ato nang madawat ang gitudlo kanato ni Hesus nan siya makiguban kanato. Ato pong iwali ang mensahe sa tulo ka manulunda nga ato nang gisummarize kaganina, ang adlaw sa paghukom, ang pagkahulog sa Babilonia, ang paglikay nga dili nato madawat, ang markas mananap nga mapintas apan ang ato hinuom pagdawat sa timaan sa Dios. Mauna ang mga sugo. Og ang ikatulo ka manulunda nga nagpasidaan kanato likayig yod og ayaw yod pagdawat sa mananap, markas mananap nga mapintas. Niya ang pipila ka karakteristik sa iglesia. Sila nagtuo og nagbantay sa tanang kasuguan sa Dios. Karon ang mga pundok mo ingon ninyo ay namo anang kasuguan kinaraana. Apan og moari mo sa tagna as pagtuon, ingnon mo ang kasuguan dili man luluwas. Apan ang mga taong naluwas nagbantay sa kasugan. Ikatulo, muwali sila sa pasidaan sa Dios, tibuok kalibutan pod ang ilang naabtan. Tanawa ninyo, way laing pundok nga nalukop tanang nasod sa yuta. Ikaupat, sila nakadawat sa gasa sa espiritu nga mao ang mga balasahon nga nakapalig-on sa ilang pagtuo. Ikalima, minority sila nga iglesia. Unsay minority? Gamay sila nga pundok, apan milukop sila sa kalibutan. Sama sa imong mabasa sa Mateo City 3:14, daghan ang nag-agi sa luag nga dalan, padung sa kalaglagan. Gamay ra ang nakatultol sa sigpit nga dalan, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Ikaunom nga identity. Lahi sila sa mga tao sa kalibutan. Ngano man, wa sila magtudlo sa mga tao. Nga bisan unsa inyong buhaton, sama sa mga bisyo, pwede ra na. Kining grupuha, magpasidaan sa mga tao, likayi ang mga bisyo, samas giingon sa Roma 12:2. O ay kapito, ilang tawgon ang mga karniro sa Dios nga napasasud sa Babilonia. Gumawas kamo kaniya, kay kamo mga karniro sa Dios. Ikawalo, sila mga katawhan nga nagahulat gyud sa pagbalik ni Hesus. Sama sa iyang saad sa Juan 14 o sa iyang saad sa Pinadayag 22. Higala, mauna ang mga ilhanan sa tinuod nga pundok sa Dios sa katapusang mga adlaw. Mauna ang karakteristik sa babaeng putli sa Pinadayag 12 o sa Juan 13:17 si Jesus nag-ingon, kun kamo mahibalo ni ining mga butanga, dalay gun kamo kun kini inyong buhaton. Ugma ang insakto nga sumpay nga di gyud ninyo ang ayan absinan. Unsaon manato pagkahimong sakop sa panimalay sa Dios? Unsaon manato pagkahimong tipik sa iyang hutong nga dalunon niya sa langit? Ay gyud ninyo kalimti ug magampo kita alang sa pagtapos sa atong topiko. Amahan namong balaan, Dios namong gamhanan. Gipasalamatan namo ikaw nga wala minimo pasagdi. Among nabati ang presensya sa imong espiritu, among nabati nga ikaw nagyagyag kanamo sa kamatuoran sama sa tinuod nga kahulugan sa basahon sa Pinadayag. Ang imong pagpadayag sa mga simbolo sa propesiya o sa tagna nga karon nahimong tataw ug tinaw alang kanamo. Sa nasabta namo kini tagai kami sa kalig-on nga among dawaton ang kamatuoran ug among kinabuhian ang imong kabubuton. Bulag-bulaga kami sa kasiguruhan sa kadagaya sa imong grasya ug panalangin. Among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kining mabati matag adlong Lunes hantud sa adlong Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong nga pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibuok panimalay makabaton o paglaom ug tiunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Ang Jeremiah chapter 9 verses 23 and 24 mao kini ang teksto sa Biblia nga nagapabilin kanako nga grounded sa buluhaton sa Ginoo. Nagaingon, "Let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man

Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apan nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: kinsa og unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag og dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo og mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Og pangitaa ang kahusay og kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church og sa kining Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kun unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka, mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Kini ang tingog sa paglaw. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlokon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingog sa paglaw.
1: Welcome sa atong bagong programa, Joy of Living, o malipayon nga pagkinabuhi. Salamat sa imong pagpakiguban sa atong programa karon. Apan sa dili pa kita magapadayon, magaambo kita. Mayugmaon ug maluluyon nga Dios nga nastasan sa mga langit. Ginoo, salamat nga kami imong gitagaan sa gayon nga makahimo gyapon niini nga pagwali sa imong pulong. Panalangin ni Ginoo ang among mga kaigalaan nga nagapaminaw o nakiguban kanamo karon. Kini among gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Jesus. Amen. Sa miaging panahon, atong gisgutan ang plano sa Dios alang sa atong kaluwasan. Mabasa din sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 23. Sanglit, nakasalaman ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios. O usab din hi sa Roma 6:23, kayang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. O sa Lucas kapitulo 19 versikulo 10 nagaingon, kayang anak sa tao mianhi sa pagpangita og pagluwas sa nawala. Sa pagsugod ni Ginoong Hesus sa iyang ministeryo, nagwali o nanudlo siya, di lamang nag-ayo sa lawas nun nga balatian, apan ang espiritual nga balatian usab. Tungod sa sala, kita nahimulag sa Dios. Apan tungod sa grasya ni Ginoong Hesus, kita gipasiguli o gibalik ngadto sa Dios. Amen? Mabasa ka na sa Roma Kapitulo 5, Versikulo 10, matod pa ni Apostol Pablo, kay kun sa diha nga ang mga kaaway pakita sa Dios, kita gipasiguli ngadto sa Dios, pinagi sa kamatayon sa iyong anak, nan, karon nga napasiguli na kita, labi pang luwason kita pinagi sa iyang kinabuhi. Wala naghulat si Ginoong Hesus nga muduol kita kaniya. Si Ginoong Hesus ang nag-initiate sa atong kaluwasan. Sa diha nga kita makasala pa, gipasiguli kita ngadto sa Dios. Katahom ang gugma sa Dios alang kanimog kanako. Si Kristo mao ang naguna sa pagpasiguli ngadto sa Dios. Nagsugod si Ginoong Hesus sa iyang misyon sa pagwali, pagpanudlo o pagpangayo sa mga masakiton. Apan dili lamang pisikal nga pagpangayo ang iyang gibuhat. Siya usab nag-ayo sa atong espiritual nga kahimtang. Tungod kay ang atong espiritual nga pagkaayo, mao ang hinungdanon kayo. Ang atong koneksyon sa Dios, mahibalik ngadto kaniya. Ang Dios mismo ang nag-initiate o ang nagsugod sa atong pagpasiguli ngadto kaniya. Ang Sermon on the Mount o ang wali sa bukid nga makaplagan o mabasa din sa Mateo Kapitulo 5, Kapitulo 6 o Kapitulo 7. Adunay upat kabahin. Nauna, ang Beatitudes o kinaiya nga angay natong batnan. Number 2, ang influensya nato sa katawhan. Ikatulo, gisaysay ni Ginoong Hesus ang kahulugan sa kasuguan. O ngay kaupat, gisaysay niya may tungod sa atong behavior o atong kagawian. Ang atong tunan ni ini nga serye mao ang naunang bahin sa Sermon on the Mount nga mao ang Beatitudes. Ang Beatitudes mao ang moral profile o hulagway nga moral alang ni atong nagasunod ni Ginoong Hesus. Ang Beatitudes gisugdan sa saad o gitapos sa saad. Dubli ang panalangin. Ang naunang pulong sa Beatitudes mao ang blessed o sa Grego nga pinulungan, kahulugan, bulahan, malipayon. Dili taphaw nga kalipay, apan lalum ang kahulugan sa kalipay o inner joy. Ang matagbahin sa beatitude si Gala daw sama sa ang-ang sa hagdanan. Step by step, ang mga bahin sa atong kinaiya, mabatnan nato ang kinaiya ni Ginoong Hesus. Timan ni Gala, gisugdan ni Ginoong Hesus sa being og ang uban nga bahin sa Sermon on the Mount nagahisgot sa doing. Dili una ang doing o gisundan sa being. Giplano kini ni Ginoong Hesus aron mabatnan nato ang kalipay o joy of living. Kay kung sundon kini sa tao, hapsay ang pamilya, hapsay ang iglesia, hapsay ang katilingban, walay gubot. Ang kadaghanan, giuna ang doing, ulahi ang being, samas kana sa giuna ang kalisa, misunod ang kabayo. Apan ang paagi ni Ginoong Hesus, giuna ang being, sunod ang doing. Una ang kabayo, sunod ang kalisa. Atong sugdan ang nahunang beatitude. Mabasa din hi sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 3. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kay ila ang ginharian sa langit. Bulahan ang kabus sa Espiritu. Unsang kalugan niini? Sukad nga nahulog ang tao sa pagpakasala, nakabsan si Maya sa Dios, Roma 3:23, o ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, Roma 6:23. Ang tanan nakasala, busa ang tanan mamatay. Apan igala ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing dayon, dalaygon ng Dios. Wala kitay angay ikagarbo sa atong kinabuhi. Nakabsan kita sa Maya sa Dios. Ang nahibilin lamang sa ato mao ang yutanon, fleshly, carnal nga lawas. Kun atong ilho ng atong kahimtang, ang atong pagkakabus sa Espiritu, nga wala kita'y mahimo, helpless, wala kita'y arang ikagarbo sa atong kagalingon. Kun wala nato kini maila, magpabilin ang garbo sa tao. Ang hinungdan sa pagkalaglag ni Lucifer, gikan sa langit, mao ang garbo, pride. Siya binuhat lamang sa Dios, gusto siya mulabaw sa Dios. Matud pa ni manalag na Isaias, Isaias Kapitulo 14, versikulo 12, ngadto sa 14, nga nagingon, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, o kabugason, anak sa kabuntagon? Naunsa ang pagkalumpag mo sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod? O ikaw miingon sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit. Itubo'y ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. O ako magalingkod sa bukid nga tigumanan. Sa kinatumyang mga dapit sa amihanan, mukayab ako sa ibabaw sa mga kaitasan sa mga panganod. Mahasama sa taas o yamot. Higala mao ka na si Lucifer. Gilalang sa Dios apan niabot ka niya ang garbo. Gusto na hinuon siya mulabaw sa Dios. O ang resulta, gitambog sa kangitngitan dini sa yuta kauban sa iyang mga manunda. O ang resulta usab, ang tibuok yuta nahulog sa pagpakasala, nakabsan si Maya sa Dios. Ang Biblia naghisgot usab may tungod sa usa ka tawo, Hari Nabucodonosor sa Babylonia. Sa diha nga ang iyang imperyo nahimong bantugan, dagko og manindot ng mga palasyo ang iyang gitukod. Miabot sa iyang kaugalingon ang garbo, og siya miingon, mabasa ka na sa Daniel, Kapitulo 4, versikulo 29 o 30. Dili ba kini mao ang dakong Babylonia, nga akong gitukod aron mahimong puloyanan nga harianon pinagi sa kusog sa akong gahom, og alang sa dungog sa akong pagkahalangdon? Miabot ang garbo sa hari, wala niya pasidunggi ang Dios nga mao'y naghatag kaniya sa kusog. Ang nahitaboy gala mao, nga miabot ang pulong sa Dios ngadto kaniya. Daniel Kapitulo 4, versikulo 31. O hari, kanimo gina pamulong ang gingharian, mibulag kanimo. Mao kana ang atong kahimtang magarbuhon sa kinabuhi. Ana ay laing sigulanon sa ni Ginoong Hesus sa bagong tugon. Sambingay sa duha ka tawo ang parisyo o ang maniningil sa buhis. Sa Lucas 18:9-10. Dihay duha ka tawo nga mitungas ngadto sa templo aron sa pag-ampo. Ang usa parisyo o ang usa maniningil sa buhis. O ang parisyo may barog o ngadto sa iyang kaugalingon nag-ampo. o mingon niini, O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tao nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw, o ako dili usab sama niining maniningil sa buhis. Nagapuasa ako makaduha sa usa ka semana, o nagahatag ako sa kapulo sa akong tanang pinangitaan. Apan ang maniningil sa buhis nga nagtindog, nga nagpalayo, wala gani muyahat sa iyang mga mata ngadto sa kitasan. Hinunua, nagpanampok siya sa iyang dughan o nagkanayon, O Diyos, kaluwi ako nga magkasala. Sultian ko kamo, matod pa ni kanyang Isos, nga sa iyang balay, may pauli kining tawhanang nga maoy hinuoy gipakamatarong, dili katong usa. Kaya ang matag-usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon, igapaubos apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon, iga pahitaas. Igala tinuod, wala kita'y ikagarbo sa atong kinabuhi. Kita nakabsan sa Espiritu, matod pa ni Ginoong Hesus sa Mateo 23:27, alaot kamo, mga eskriba o mga parisyo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi ng mga pantyon, nga sa gawas managpakita sa katahum, apan sa sulod, kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay, o sa tanang kahugawan. Kabus sa Espiritu, atong ilhon ang atong kahimtang, magapaubos sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus, nagpakatao, gisaysay ni Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5, ngadto sa 8. Batuni diha kaninyo kining hunahuna nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Hesus. Nga bisan tuod siya nagalungtad diha sa himaya sa Dios. Siya wala mag-isip sa pagkakasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Hinunua, gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagup sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkaisama sa mga tao. Og nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon, oo, bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Higala mao kini ang gitawag the great condescension sa Dios. Nagpaubos bisan siya Dios, nagsulob sa dagway nga tawhanon, nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon sa cross. Ato makita ang duha ka espiritu, espiritu ni Lucifer og nga siya magmapaytason og ang espiritu ni Ginoong Hesus mapainobsanon. Higala ang gusto sa Dios nga mabatnan nato ang mapainobsanon nga espiritu. Sama sa espiritu ni Ginoong Hesus, mao kini ang naunang ang-ang sa Beatitudes, naunang ang-ang sa atong kinaiya. Atong tun-an ang sunod nga programa sa Joy of Living, ang ikaduhang bahin sa Beatitudes, ikaduhang kinaiya nga angay at natong batnan. Kana nga sunod sa atong programa higala sa Beatitudes. O ginaununta, nga atong mabatnan ang pagkamay pinubsanon ng Espiritu sa atong kinabuhi o sa ingon niya na, nagingon ang Diyos, bulahan ang kabos sa Espiritu kay ila o ato ang gingharian sa langit. Matahom nga saad, salamat sa Diyos. Magpanalangin kita hangtod sa sunod nga programa o kita higala magapadayon sa ato nga mga pagtuon sa pulong sa Dios. Mag-ampo kita. Mayugmaon ug maluyon nga Dios, salamat Ginoo niining panahon nga kami nakatuon sa imong balaang pulong. Panalangin ni Ginoo ang among mga kakilaan nga naminaw og nagatan-aw niining nga programa. Tabangi sila Ginoo og mang matag-usa kanamo nga mabatnan namo ang espiritu sa pagkamainumsanon sama sa Espiritu sa among Ginoong Hesus. Salamat Ginoo nga imong gitubag among pag-ampo, kini among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Mga higala, mao kadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaot pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Daghang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Mga higala, panahon na sa pag-ampo. Panahon sa pagkikiusa, uban sa ato nga mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan sa initiative sa 777. Apan sa dili pa kita mag-ampo, ania ang matahom nga mga pulong saad sa Ginoo nga makahatag kanatog kalig-on o kalipay samtang kita nagkinabuhi. Ingon ni Jesus sa San Mateo Kapitulo 4 Versikulo 4, sa in English akong pagbabasahon, "It takes more than bread to stay alive. It takes a steady stream of words from God's mouth." Hinungdan di ay mga kaigsunan nga ang pulong sa Ginoo maato kanunay kay dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay apan sa mga pulong sa Ginoo. Hinaot kini nga gamay nga mensahe, makahatag ka natog inspirasyon. Mag-aampo ta.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.